نہیں ہر ہرے نانک نام امول استری جا تاپ گیان سب دھیان کھٹ ساسر سمرت وکھیان یوگ ابھیاس کرم کرم کریا شگل تیاگ بن مدے پھریا ان پرکار کیے بہ جتنا پن دان ہوم بہ رتنا شریر کٹائے ہوم کر راتی وردنے کرے بہ پاتی نہیں تل رام نام

سے افسر جامین جو پاوے سو کار کراوے نانک درشتی اون نیا کہوں مانک تے کیا ہویا جو تس پاوے سوئی کراوے اس کا ہاتھ ہوئے تا سب کچھ لے جو تس

ایک آپ نہیں کس کرم سہسیاں کلیا نہ جائیے نان ایسا گربڑ پاگی پائیے سفر درشن پیت پنیت پرست چرن گت نرمل ریت پیت سنگ رام گن روی پار برہم کی درگہ گوی سن کر بچن کرن اکان من سنتوک آتم پتیانے

نانک اس پاوا پسلے ملائے جے با ایک اس تن ایک سچ پرکھ پورن دے بیک کاہو بو نہ پہنچ پرانی اگم

نانک رہیا سرب سمائے پرب سنگ دین دیال بھگت وسل سدا کرپال اناتھ ناتھ گوبن گوپال سرب کٹا کرت پرتپال آد پرکھ کارن کرتار بھگت جنا کے پران ادار جو جپے سو ہوئے پنیت بھگت پائے لاوے من ہیت ہم نرگنیا نیچے اجان نانک تمری سرن پرکھ بھگوان

لے سمائے تم تے پن نہیں کشوئے اپنے سوچ سب جگ کروئے جان کو پرب جیو آپ جائے سچ نام سوئی جن پائے سو سمدر سیتا

جسمن بسات ساتھ بری کیا منتن نام جپو لے ولائے دکھ درد من تے پہ جائے سچ وپار کرو وپاری درگہ نبھے کیپ تمہاری

مت پوری امرت جا کی درشتے درشن دیکھت قدرت سرشتے چرن کمل جان کیا نوت سفل درشن سندر ہر

دوسر ہوئے لسو جی پائے جس کا کیا سپروان گر پرساد نان کے جان جو جان تسلس کوئے آملائے لے پر سوئے وہ تنونت کلونت پتونت جیون مکت جسر دے پگونت تن تن تن جن آیا جس پرساد سب جگ چرایا جن آون کا اس آؤ جن کا سنگ چت آوے نا آپ مکت